te bija ja, vuka sam rižu sa kraja, ruku sam u tebe smočija. Još dok sam dite bija ja,

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro još jednom, evo kao što sam najavila, mali oglasi su tu, Željko nam se vratio i stoga će on evo prvi zagugutati u eteru sa nekim od slušateljica ili slušatelja.
4: Halo, halo. Dobro jutro. Pa neću još zagugutati. Halo.
3: Strpljiv budi, strpljiv slušaj.
4: Nema poza, vidim ja, nema ništa.
3: U Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površina 16 metara četvornih, 095-539-5391.
4: Prodaje se Aprilia Scarabeo 098-646-0400.
3: Aha,
4: 314-315 naš broj. Pa.
3: Dobro. Mi ćemo nakon malih oglasa, Željko će nam malo na motoru, ja ću sa Maksimom malo idemo na Dračevac. Dakle, možemo to nazvati ili džir po mjesnim odvorima, ali bolje reći džir po kvartu, jel
4: po
3: tako?
4: Po kvartovima, možemo tako.
3: Idemo, ili četvrt, gradska četvrt, gradska Dračevac,
4: rubna.
3: Ali rubni, ali isto tako i Ploča.
4: I Ploča s prekrasnim Ploča. Pogledom na
3: oni imaju ravne pogled kotara, i znaš kod more, njih je, što je kod njih dobro, kad je vruće ljeti, da, njihovi da. Nešto puše.
4: Pušika, halo.
5: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ovako prodaje traktor IMT539 sa pripadajućom kipercom, prikolcom, plugovi, drljača i tanjureća. Sve na broj mobitela 099-846-2429 i ugodan dan.
4: I vama.
5: I vama. Svako dobro, Bog.
4: Uživajte. Prodaje se traktor sa svom mogućom dodatnom opremom na 099-846-2429.
3: Dobro, evo nam Silvi surađuje s nama u ovom programu. Baner je tu. Idemo dalje na 314-315. Hvala.
4: A malo ćemo prije Dračevca imati javljanje iz pijace, jel?
3: Je, naša Vesna nam se prošli put javila, tržnica Ribarnica, bila je toliko slikovita da mi je bilo eto čisto krivo što nisam tamo.
4: Da.
3: I što nisam kupila što zelenjave, što ove ribe, sipa. Čekaj, sipe su bile čim se brzo prodane, to je otišlo.
4: Mm-hmm.
3: Dobro jutro, vidjet ćemo hoće li ovaj oglas biti brzo prodan, odnosno proizvod.
6: Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, recite.
6: Prodaje se stan u Šibeniku, put Meteri za 2000 eura po kvadratu. 64 kvadrata, dvojiposoban.
3: Dobro, dakle 2000 eura po metru četvornom.
6: Da.
3: Dobro, stan u Šibeniku dvosoban.
6: Jeste, samo trenutak, moram ovaj... Moram naći broj telefona, ovaj, samo da naći...
3: Još da stišate radio, bilo bi super.
6: Evo sad ćemo, hoću utišati.
3: Hvala vam sve,
6: broj telefona,
3: što se čujemo.
6: Izvinite.
4: Svi te slušaju.
6: Izvinite, ovaj.
4: A bolje Ivan je nju slušati.
6: Ovako. Evo ga, broj telefona je. 091.
3: Dobro.
6: 950.
3: Dobro.
6: 5835.
3: Znači 091-950-5835.
6: Jeste tako.
3: Može, hvala vam puno. Eto.
6: I vama, isto pozdrav.
3: Srdačan pozdrav i sretno. Imamo jedan stan u Šibeniku, 64 metra četvorna, velik, dvosoban stan. Prodaje se za 2000 eura metar četvorni. Mm-hmm. Pa sad računajte.
4: Ko želi? Halo?
3: Ko treba?
7: Dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Ovako oglas. Prodajem perilicu novu sa garancijom mjesec dana da je kupljena. Radi prostora ne odgovara mi. Povoljno će biti na telefon 092-285-3549.
4: Može, hvala vam, sretno.
7: Hvala.
4: Gospodin prodaje novu perilicu s garancijom na 092-285-3549.
3: Dobar vam dan.
8: Dobar dan. Ovako, prodajem Seat Alhambru 2.0 TDI 2013. godište u dobrom stanju, dosta povoljno. Mobitel 098 0986 62 3 4 6.
3: Znači 0986 62 3 4 6. Seat Alhambra, je?
4: Alhambra.
3: To da. Si ti trebao primiti ovaj oglas. Koja godina?
4: 2013.
3: Eto, vidite, samo tražite kapelarija drugi put.
4: Pali na zub.
3: 2013. Hvala vam, pozdrav.
8: Hvala vam,
3: sretno. Dakle, Seat Alhambra iz 2013. Prodaje se. Dobro rekla.
4: Jesmo.
3: 0986 62 3 4 6.
4: Ko smije reći da nisi, dobro da nisi.
3: Halo.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan, evo automobila dva.
9: Dva automatika.
4: Da.
9: Golf, sedmica, plus, znači malo povišen.
4: Uh-huh.
9: 2.0 TDI automatik, 2015. godina. U dobrom je stanju. I jedan Mercedes E klasa, 220 CDI automatik, isto 2007. godina. Na broj 098 840 196.
4: Jesmo zapisali se.
9: Tako, hvala lijepa i svako dobro.
4: Također. Golf sedmica plus automatik 2.0 iz 2015. Mercedes E klasa 220 CDI iz 2007. također automatik na 0988 840 196.
3: Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
3: Izvolite.
10: Iznajmljen namješten jednosobni stan dugoročno na broj telefona 091 543 7291.
3: Hvala. Dobro, 091 543 7291. Može, hvala vam. Hvala. Puno srdačan pozdrav. Imamo jedan jednosoban namješten stan, iznajmljuje ga slušateljica na duže vrijeme, 091 543 7291. Dobro.
4: Mm-hmm. Idemo dalje, halo.
11: Dobro jutro, poštovanje.
4: Poštovanje.
3: Dobro.
11: Evo ovako, jedan mali kratki oglas. Prodaje se motorna pila MS, stilovka MS 180 za dijelove. Cijena 100 eura okruglo, na mobitel 091 520 0876. Hvala
4: vam. Hvala vama, pozdrav. Motorna pila, polovna stilovka za dijelove, cijena 100 eura na 091 520 0876.
3: Dobar dan.
12: Halo, dobar dan.
3: Pozdrav, recite.
12: Ja imam jedno pitanje, sam se prodavali neki stan u Šibeniku.
3: Da, da.
12: Hoćete mi ponoviti, molim vas, broj telefona?
3: Rado, 091.
12: Samo polako, molim.
3: Sve u redu.
12: Moment, 091.
3: Tako je, 950.
12: 95.
3: Da, 5.
12: 950.
3: Tako je, onda opet 5.
12: Ja.
3: 8.
12: 8.
3: 3.
12: 3.
3: 5.
12: 5.
3: Hoćete mi ponoviti? Što ste zapisali?
12: 091.
3: Dobro.
12: 950 583 5.
3: Odlično. Što vas još muči, recite?
12: Koliko kvadratnih metara je to bilo?
3: 64 metra.
12: 64 metra. I 2000 metar.
3: 2000, tako je. Metar.
12: Dobro.
3: Eto.
12: Puno vas zahvaljujem, gospođo.
3: Molim, hvala. Bog. Vama, sretno. Bilo bi to stvarno čudo. Prvi oglas, oma da uspije prodati. Ako zna, nekretnine su uvijek tražene. Dobro. Ajde, kapelari.
4: Di?
3: Naprijed.
4: Halo.
3: Drugi stoj, ostali stoj. Kad...
13: Dobro jutro, dobro jutro.
4: Jutro.
13: Prodajem teren u Sabunikama, privlaka, nije. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt do parcele, priključna struja, voda i tako dalje, kanalizacije. Broj telefona 091 90 50 384.
4: Može, hvala. Prodaje se građevinski teren u Sabunikama na 091 90 50 384.
3: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
3: Izvolite.
14: Prodajem Renault Modus DCI, dizel normalno, u vrlo jako dobrom stanju, izvana i iznutra. Godište auta je 2010. godina, registrovan je do travnja 2007. Kako rekao, original kilometara ima 209. Veliki i mali servis napravljen, sve u redu, na broj telefona 092 30 44 237.
3: Dobro, 092 30 44 237, jel tako?
14: Jeste, točno. Je,
3: hvala vam pozdrav. Puno. Pozdrav. Evo, imamo Renault Modus, DCI, dizel, normalno, rekao slušatelj. Mm-hmm. Do travnja traje registracija. 092-3044-237. Dobro. Znaš što bi trebao biti uvjet kod ovih vozila?
4: Što?
3: Svaki vozilo mora imati radio programiran na frekvencijama Radio Zadra. Inače, ne primam oglas. Da, nije mi baš neka šala, jel? Dobro.
4: Više pošalica od dobra, ajde.
3: Koja je razlika među šala i pošalica?
4: A nisam te ni slušao, nešto sam gledao. Halo.
3: A vidim, čujem.
4: Dobro jutro.
15: Dobro jutro. Ja prodajem dva para drveni zvučnika marka Watson, 25 vati, 8 ohma, boja mahagonija drveni. I ima još jedna drvena vrata sa štokom, more za WC, more za kužinu. Na broj 091 730 8446. Hvala lijepa.
4: Hvala vam, ugodan dan. Evo, gospodin prodaje dva para drvenih zvučnika, mislim marke Watson, te drvena vrata na 091 730 8446. Primadona, si tu?
3: Primadona, slušaj. Dobro. Čeka poziv naših slušatelja idući.
4: Dobro.
3: Tako da evo, iskoristite ovih preostalih nekoliko. Inače nam je kape, nam je cijeli tjedan prehlađen, kašlje sve u 16, zakopčan do grla, da. Tako da ozdravi nam.
4: Sad će nas malo na Dračevcu.
3: Propuha Twitter.
4: Da.
3: A super.
4: Idem i do tenka.
3: I do tenka, e?
4: Da.
3: Suzao naočale za sunce.
4: Je, i dodatno oprema sve tu.
3: Dodatno oprema.
4: Ti baner, idemo.
3: Da.
4: I javi se, imaš poziv.
3: Dobro jutro.
16: I vama, i vama od srca, dobro jutro.
3: Hvala vam, recite.
16: Mm-hmm. Prodajem Bluetooth zvučnik za partije ovako.
4: Opa, eto, to bi nama trebalo.
3: A što? Znači, do jučer ste partijali, dosadila?
16: Ja sam, evo, sad sam ušao u skoro u 83. pa još mogu.
3: Jel te?
16: Još mogu.
4: Bašnjak se, znam.
3: Da.
16: Na mobitel 095. 360 7970.
3: 095 360 7970.
16: Pa da ste mi živi i zdravi, oba dvoje.
4: I da partijamo.
16: E, to.
4: Imamo ovdje mlade snage pored nas. Da,
3: još se ne čuju, ali čućemo ih uskoro, nadamo
4: sve
3: se.
4: Sve pozorno slušaju.
3: Slušaju, upijaju poput spužvica.
4: Malo dakle, slabije vide, ali dobro, bit će bolje.
3: Da, jo?
4: A ja?
3: Ne znam u čemu je vic, ali nema veze, da ne zbunujemo slušatelje kod nas, znaju što tu događa interno. Dobro, dakle, Bluetooth zvučnike prodaje naš slušatelj.
4: Party zvučnike.
3: Da,
4: to je bitno
3: naglasiti.
4: Drameri
3: dobro...
4: Jure.
3: Da, Jure se oduševio, da, to on bi se isto pridružio, vjerujem.
4: A dobro bi nama došli ovdje, ne? Party zvučnici, no?
3: Da, kad poludim. 095 360.
4: To bi rado 24 sata, ko bi to izdržao? Ajde.
3: 095 360 7970. Završit ćemo tu, gotovo je, moramo ići. Hvala vam, dragi slušatelji. Poslije kad se budemo javljali, već ćemo biti na Dračevcu. Evo da,
1: vas doži. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

kad je bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će biti, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je sam sebe, samo bi da napišem joj.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Radio Zadar 101.8 103 105.9 Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Počinje još jedan Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
1: 101.8 103 105.9
0: Blues Session.
2: Večeras u emisiji Blues Session predstavljamo Solomona Hicksa i njegov album How Did I Ever Get This Blue i naravno emisiju otvaramo naslovnom skladbom albuma How Did I Ever Get This Blue.
0: Emisija posvećena bluesu.